0: Kibochi One Gary Mix me seke karu wa koi kaji datin ka Gary Mix
1: idan a dangalin mu na sada zumunta a WhatsApp ko kuma a hanyar aiko da sakon sarka kwana na SMS message wanda kike yi rubutaccen sako a dangalin sada zumunta ko kuma sako na murya da kike amfani da lambar waya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 tambaya ta anan ita ce in na samu ciki ina samun hawan jini da zarar ciki yayi wata biyar jini na yake fara hawa ciki na na uku na farkon nayi jijjiga amma yar tana raye sauran biyun duk sun rasu saboda ba su cika lokacinsu ba ana likita a bani shawara idan na samu wani cikin yaya zan yi wajen kaucewa hawan jinin na gode
2: Isaura ta farko ita ce da farko da ina su samu a cikin cikin su su samu cikin da farko ma a cikin cikin ba su da hawan jinin bayan ciki amma kuma idan su samu cikin sai su rikice su ba na karamin a cikin cikin cikin ya kamata su je da samu a cikin cikin da zai zama cikin da cikin cikin da fara ganin cikin farko akwai hikimar yin haka na farko an ga yadda kuka ke ta musu an tabbatar da shi da hanyoyi an ga yadda farko ciki an tabbatar da shi da hanyoyi ke kuma akwai magani na uku da akan bayar na rigakafi ba wai rigakafi ko ke ta mahawan jinin ba rigakafi ko da ke ta mahawan jinin karni ta tsiri a kan ce ko a kan tsanin da za ta haifa wani yana da matuƙar muhimmanci wannan yana da matuƙar muhimmanci amma ku samu irin wannan batsalar ta jiki na wannan magani yana taimakawa matuƙar yawa wajen ganin cewa da ko da ke ta mahawan jinin bi tasirin hawan jinin bai ta yin wani cikin jijiya ba sai dai a niyar ta yake wannan kuma yana da matuƙar tasiri wajen illar da hawan jinin kan wa yara ya sa su su yi jini har ma su su mutu a ciki wannan magani yana da matuƙar tasiri wajen wa sai dai ka fara ita ce gidan je asibiti a gani su sun kafin su samu ciki a tabbatar da ba su da hawan jinin ba na biyu idan su